Hvala do neba. Sad jedna velika, najveća, ogromna laž. Ja nikad u životu

0: Tačno je 11 časova na Balkanu.
1: 4 AM u Chicagu. Što se tiče dešavanja za danas, odnosno za ovu nedelju, pa nema baš ništa, nešto sve smo se istrošili što se tiče Čikaga i dešavanja, naravno, u subotu. Mogu da najavim tamo sljedećeg petka, bit će šumadijsko veče u Country Clubu, također i modna revija Suzane Perić, također u Čikagu, i bit će to onako zabavno, zato što to stiže ekskluzivna modna revija i Čikago postaje centar svetske mode. Nešto kasnije možete otići da slušate i Ljubu i Draganu u restoranu Zora, pa Draganu i Kalču u Zori opet možete slušati, ali u subotu sljedeću, ali tamo onog vikenda sljedećeg bit će i veliko veče domaćeg rock'n'rolla u Chicagu, ali i Đurđevak festival koji organizuje Srpski pravoslavni manastir Rođenje Bogorodice. Također stiže i Dženan uskoro u Chicagu, ali o tome ćemo tek da pričamo, ima vremena. Naravno, ostanite uz naš radio i uživajte u dobroj muzici.
0: Slušate Dan

0: 13 časova na Balkanu.
1: 6 AM u Chicagu. Što se tiče dešavanja za danas, odnosno za ovu nedelju, pa nema baš ništa. Nešto svesni smo se istrošili što se tiče Chicaga i dešavanja, naravno, u subotu. Mogu da najavim tamo sljedećeg petka, bit će šumadijsko veče u Country Clubu, također i modna revija Suzane Perić, također u Chicagu, i bit će to onako zabavno zato što to stiže ekskluzivna modna revija i Chicago postaje centar svetske mode. Nešto kasnije možete otići da slušate i Ljubu i Draganu u restoranu Zora, pa Draganu i Kalču u Zori opet možete slušati, ali u subotu sljedeću, ali tamo onog vikenda sljedećeg bit će i veliko veče domaćeg rock'n'rolla u Chicagu, ali i Đurđevak festival koji organizuje Srpski pravoslavni manastir Rođenje Bogorodice. Također stiže i Dženan uskoro u Chicagu, ali o tome ćemo tek da pričamo, ima vremena. Naravno, ostanite uz naš radio i uživajte u dobroj muzici.
0: Slušate Dan.

0: Tačno je, 15 časova na Balkanu.
1: 8 AM u Čikagu. Što se tiče dešavanja za danas, odnosno za ovu nedelju, pa nema baš ništa. Nešto svesni smo se istrošili što se tiče Čikaga i dešavanja, naravno, u subotu. Mogu da najavim tamo sljedećeg petka, bit će šumadijsko veče u Country Clubu, također i modna revija Suzane Perić, također u Čikagu, i bit će to onako zabavno zato što to stiže ekskluzivna modna revija i Čikago postaje centar svetske mode. Nešto kasnije možete otići da slušate i Ljubu i Draganu u restoranu Zora, pa Draganu i Kalču u Zori opet možete slušati, ali u subotu sljedeću, ali tamo onog vikenda sljedećeg bit će i veliko veče domaćeg rock'n'rolla u Čikagu, ali i Đurđevak festival koji organizuje Srpski pravoslavni manastir Rođenje Bogorodice. Također stiže i Dženan uskoro u Čikagu, ali o tome ćemo tek da pričamo, ima vremena. Naravno, ostanite uz naš radio i uživajte u dobroj muzici.
0: Na putu sa vama Balkan International, hit dana Balkan Radija, hit dana.

0: Tačno je 17 časova na Balkanu.
1: 10 AM u Chicagu. Što se tiče dešavanja za danas, odnosno za ovu nedelju, pa nema baš ništa, nešto sve smo se istrošili što se tiče Chicaga i dešavanja, naravno, u subotu. Mogu da najavim tamo sljedećeg petka, bit će šumadijsko veče u Country Clubu, također i modna revija Suzane Perić, također u Chicagu i bit će to onako zabavno, zato što to stiže ekskluzivna modna revija i Chicago postaje centar svetske mode. Nešto kasnije možete otići da slušate i Ljubu i Draganu u restoranu Zora, pa Draganu i Kalču u Zori opet možete slušati, ali u subotu sljedeću, ali tamo onog vikenda sljedećeg bit će i veliko veče domaćeg rock'n'rolla u Chicagu, ali i Đurđevak festival koji organizuje Srpski pravoslavni manastir Rođenje Bogorodice. Također stiže i Dženan uskoro u Chicagu, ali o tome ćemo tek da pričamo, ima vremena. Naravno, ostanite uz naš radio i uživajte u dobroj muzici.
2: Slušate Dan bez reklama.

0: obnavljamo gradivo. Najzanimljivije stvari koje su obeležile prethodnu nedelju, utorak.
1: Radio Balkan International.
2: E sad, nauka daje odgovor na najveći balkanski strah. Da li je promaja zaista opasna? Mnogi među nama navikli su da često provetravaju svoje domove tokom i nakon pandemije, a uvrženo je mišljenje da su neke osobe osjetljivije na promaju od drugih i veruje se da zbog prevelike cirkulacije vazduha mogu da se prehlade. Šta kaže nauka? Jesu li utemeljene upozorenja poput onog zatvorite prozore, promaje, svi ćemo se prehladiti? Lekari kažu da se ne razboljevamo zbog promaje, već zbog virusa, ali dodaju da izloženost promaje utiče na naš organizam tako što se na našoj koži ispod nje odvijaju procesi koji mogu da rezultiraju curenjem nosa i ukočenim vratom. Promaja je također povezana sa takozvanim indeksom hlađenja, odnosno subjektivnim osjećajem vetrovitog vremena na koži. Što je veća brzina vetra, to je osjećaj temperature niži i to je logično. Kažu naučnici, slobodno provetravajte prostorije i zimi kada je napolju vrlo hladno. Ako ste zdravi, stručnjaci preporučuju da širom otvorite prozore na nekoliko minuta kako biste omogućili ulazak svežeg vazduha u prostoriju, jer neće vas promaja ubiti.
0: Obnavljamo gradivo. Najzanimljivije stvari koje su obeležile prethodnu nedelju, utorak.

0: Ćao Balkanci, moje ime je Dado Polumenta, vi slušate Radio Balkan, Radio Live.
1: Ona je ljepša u noći, njen miris u kosi, do neba me nosi, ne dam ja na tebe.
0: Ćao Balkanci, moje ime je Dado Polumenta, vi slušate Radio Balkan.live. Voli vas i ljubi vaš Dado.